ana dosa nisunoɗo ma hajjumo baaci do kayde galam no wiiri joro wom jeehno wasalamen ɗeginoma hano so ma hay kalpil kaarde graw dak jona dingse ada dosa ni tano pakre robert wiligma gulonglo bu bankera pakre robert ano jumo kayno se hayba din carlina dilnanda som kayno se kajjon sen kayno ama handa e kawr kubaro boyto Robert Pacrio ka Sousseni Ndaye ngel tegon nat jam se jong Sousseni Ndaye de jong se makano bado ka mane na mata no ngel tegon nat jam ama wasa wito mo jong se ko de free gi ma dar jong sen ba hanaw ni na baiding makana am haydi pak mus kanwa nam hay god fukbil se kanra de jam nin makano ama jun do sen nin kaino abut se na ko laim no nam dar jong sen ding de free gi na en la ama Sousseni Ndaye bon bon wito na jarma de captura dio Chad adai jong sen mo kaino bistoin taw kamla bleg ma am tukui ama kase he jaxnday kawre no boyto colonel da creo kum toin gilbert bleg ma wali hajray de man kom werge se he jaxne day tis jonsen ma kayla la langil tego nat jam susen na bon weto jaw toin jean baptiste bleg ma farsha bistoin taw kamla kano ama gil tego nat jam inda kano jomo dando nin gano bilbo ma haygo fukila e dai o mi chaawu jonsen da ngil tego na jamno amena dosen nino ba hanawe nalay blamno na menin jon frigi de susenena

0: chao tu de ma gati de warin makaino tong makaino nin ma samdi ama de lerma gaji wa ben laka never de urbi piri adai makaiso mno taik tin jo ti wali karje ti ma walia barriere ti law kunda adai ndom aninin ma kanu na ndal ndal gilamno takanom hayni dengla adai klu war ma ga wondal kiti be mtano dingana nao kine esina koni numa kanu na mangina uma jong vot ma kana bawang to chef de rasne no de gobe nao kidi kina kana mandale mang nao ma kanu na jong tai ti ma klu ma jong vot no ma de bok benna ding ma ga je ma ga de saigano se hay kol chef de rasse kal wang lai mtaba no kas de daben ding goben yo ni ndakano dossier bon wokorbe dobo ni dossier bon wokorbe dobo ni ma kanu do hado sen jar ma ko konin be ka kne do se ba ma ko jong vot somno ma de so ben ding ma gari yang jak jubun gano a se ga war no kay no sai bo min ma ka kay yang yaw lamba kne mo so bel ko do war sen jak bon kay lai ni ndakano a tawdal gi ma dangun we ko be galam po o mo jeng ma kanu wulang na jart pour mo tayd wore jak na mo taynin ma kanu na mo bawang ba goben lai nin ma kanu a ripoi na na talai blam no pil na den wang no asedu wore to ma kanu na yang ti ga wang bai wa musleer dong du wang yo adai na ja tebe bu jome ga wang na bai wa ma adin firma de gali hay ga musleer wo ko ko yo ga wang sar yang la mango blam bi dil ma rawo tinil ma sa tik sa woni ma nin da kanu na ja tupuri wang na bai waso lai goben bai waso no daga na mai ba wango goben wi ma kanu tong mutanu atitai gitini bai ma ando awe kasono felso a jong mubaran lana a jong mubaran lana en lamdo akasen ma hai jong wa na ako tong bai titai gitseni ni ma na bo tu ar na ko na mang na ma kanu a jong vot jong gilam no na mang na bi an en la ama su senda e jarma de capture de chargil tiko na jam dai digano na gorko ting ma ka tong na otitai gitin somno chobe gabriel wojo jaro wergano je jarma pa bilbar ko bakir frika tay tuma sen tawmtano se basma bayo ke gamba amani ndakano dele dege ko ndom hayda ba sunguma kargala blamno lebli ma kundul chamu ngel ko buftu nin ma kano ha wuro dag never ma ko dagti wale bar yar sen en lamno suse saito
1: ayada dawo mamoda ayada ba wuro haren wa
0: dai jarma farseno tika kar jong dogo mata da ga live lamno ama ba karbay god lawla to din ma kanu tay tin jong never no da da ko nit 8h chobe gabriel ga do tong mata do se min jong ren ma o ge tay sel la wer ga no war sen chu jaxna en la su senina

Wala kwa sa iga wondode mamte da mbiri ya sigi ya kade simbere urkol. Go mbiri kla yote ya madam mbang mbate. Bari ko jen ko mandang ne jima singar Amelie. Nike jima singar Amelie taba ni guto kundo mata. Ya na wutu ko kiti kiamet to wadi kiam labudan ko bo ko kiam be ko njamen atla ge gni ge ko jun ga ke ga kon ngan kiam ngam malang ni nan nan bi sit ndo ko ka le ne nin ning to mandang o ya ki ra ga to no bai ade bolan do bondro ji ta ba ndo siri ya na wutu ko kiti kiamet to ni nan ndo iko ko ko kumbi ari dan do mbong tin ke gidi go ndo ini ni ta ba to kiam do giri ta ri karchi mursalte Alen nge guto ndo ka war nini ka ukle ning tiba ndo samaji adi ndo soso e na wutu konto nini na war nini ba ndangan lai be jir ko jiko bo ngai yang gar tando bulayo ike be majingar lapel ike mbagje Albertine nduba machie Togelengar, Mbaipu, Murum, Morjim, Felix, Ake Girkojia, Kakole, Onike Aldongar, Nestor, Ike Dom Rangar, Joseph, Ba Malang Degunto Nenton Dot Nate, Nawun Kum Kongai Kadenan Birklayo, Adim Birklayo, Ngondi Kijia Ke Konde, Ngokonde, Kade, Aderin Yan Dom Kula, Augustine, Ya yo dam kula mai rosi domte yo dam kula Augustine adi yo dam kula Augustine ni ba gutoi kembe ku kundul ni ba ikndo mi ye na wutu ko gnji keme to ni ba inga to ji go moy ku wonni dan gal sain tanu ba baran bay mer kla yon do nad ne communauté ke kanto gabri ngolo gndan be nyamen at la malango nad ni majesté ko ngar bay pu chef de kanto ke gabri ngolo Nadni kundungar Bernard iba irabi dam ke lakcar itu nadni shop de village ke Kormada iku mesi robo jai nanti sing ini iku ngar naji najim bay ake bab kakole jeni kembek lai tu malang nadni tembir klayon tu nadni ke injekum kakole Clemence indi kembe ke sarte nad ni ber layon to nad ni ke Pascaline ka kole indi kembe ke maro dot nan jik nalo do si singe ko jing ga kondu ngan kem de ka ke mar ta de ge ke ngama sara kundul raf sara ka bi gelendeng kaliwa malu ndu malang nan nad ni simbir layon to awar ni ni kendo samaji ali ndo so so ina wutu kondu Ni tawa ile nenge kuto ningi ti lo dobu dege ke siloe te. Loko ando tawa to kiam dogere ta di karchi kundul. Kiam dogere te kiam beku kundul te tae mai rasi dom ta di ngor ke lamara ke kiam beku kundul tu kono mandang. Gir ko jia tegi mala. Zara bende. Dunia marke. O bay ton ya raso ake ngujo nege kaje mala gaston lonji maji emmanuel nare kungu ba malang de kendo nendon dot na te na un kum ko ngai kade nenan ber klayo adi ber klayo ya ni ko konde bende kade madame mono kuyon elizabeth Monokuyon Elizabeth ni ba guto kundo mehe ya na wutu ko kinji keme to bai kembe ke njame na tla. Bere kla yon to na deni shab de kanto ke musafo yo ke banda CST. Na deni ngere ke ke musafo yo ake musumba o keme ku o bai to na deni ke Madeleine Bende nege nare masrangar nalde malande nyini kembe ke musafo yo. Nadni ke jime mala jikembe ke banda CST itu
alen nge kuto ning ti kendo samaji adi ndo so so ina wut ni bai do ba de ku to kra tu lo ku ando ta ba to kem kar chi bu dal ba gar ta di kem do ge te gi mala awar ni ni ka de ari ndi jin gir ku jala tu ni bai eglise baptiste numero 9 ku kem eglise baptiste numero 9 ku bu dal ba kar tu ba teng go tu sukum sukumani awar ni ni ka ukle ning tu bai do ba de ku to kra tu kan jen ge kuto nu ban lok ma ji kem ko bi yan te gir ko ji ko bonga ya jo mia ake jambai o begre mia sulengar ake sulengar de gol ake ya ma ti be be jingar malang den don don na te na un kum ko ngai ka den nan ber kla yo adi ber kla yo yang gonde ki ja ke ngo ko de Gokade re rine amaije ivet ade amaije ivet nini naing ngonia jomia angle uya hawa turumta amaije ivet ni kuto kundo soy na wutu ko kinji kemeto adi kem labdan ku bo ku kem be ku njamanat la inga tuju tabai go moy krant ber klayon to nan ji singere ku malanga ke ma da daga singinan gerin sinji kem be kun bai koro milaji boro doji gel dojigi lara boy be saw sama mberi madana malang nan nan sin ber klayon to nan ni bai to ngarg ade shab de kanto ku milaji ake yik mbala banyo nadni ke bejingar tuba inji gona ko di warta ke eric ndolasum inji kambe ko point noir gona ko congo tu ni congo brazzaville awar ni ni kade ar indi jin gir ko jala ta di paroisse sainte famille ke dembete go tu goyan tun tuba iklen ge guto ning tu ni ba ikndo samaji na war ni ni walen ge guto ning tu ikndo samaji ko no bai do ba de ko tukrat lo ko ando taba to kem do gere ta di quartier dembe ni ba so ta station abu amama ni adi ka de boulangerie ni ndan di do atna iba ire wati no ainge yo lo yoni lai ka ri kan jin ge guto no ban lo kuma ji kem ko be yan tu gir ko jiya ni ke bang jiyo yo i ke bai ulam martin bai danum gais mia jura emmanuel bai rane blaise ai ke i ke keitum goto louise je gode priscilla mogel zilfa o nge de gmalan kum bal kabra ke beno i gneran be jamnat lan na un kum kongai kade nanan berk layo adi mbir kula yang goro nugi dek ngo ko de ke jian bend ri ne ne pitim bay christine ne pitim bay christine ni taba guto ikem be ke njamena tla ko do so ina wut ko ginji kem ta din de tuji go mo ikran te mbir kula yondo nadni mbang celestine o nadni mbang kuda ndang lai be o mayel joseph lau bara naibei barang den jini kembe ku mundu na deni chef de canton ku mbal kabra be tor bay negor ik ber klay undu nat ni ku rokulta andre ake nat ni bay na sem jonas dor kemde obed roba ro uba nason jini kembe ku mekabda ri dam ku mbal kabra to nanji singe de malang ku benoi dan timber klayon to kerang bai dan dan sika warni ni bai kendo samaji adi ndo so so ena wutu ko kinji kemeto ari inde jin kirku jala ta di eglise e te bai ya tu na to adi te ni moro vit ni bai ke kembe ke nyamena tla go ya tun ke kirku jala te bai klen ge guto ning ti do ba de ke tukrat lo ku ando ta ba to kem do gute adi inde ba ni kinge guto pasteur bai gangno Philippe bai quartier comme data dire oti numéro et numéro 18 non ba ngay le yoni lay kari kan jir nge guto nu ban lokumaji kem conveyante
jir ko jiyam muk o ya zul nake ni bara ne dan sik nan tel ne re noton majikari.

0: Ama le lengei ni bagu tok ndo joi na wut ko gin jikame to ikem be ke bongor te nan nan bi sit singe ko jik ka kon te ka ke ngan kem de ge singe ri ma ranga ke mar tar ge sing nan ger ni sig ni ndan sik go ti yo ne ato bai kem kar che sha gwa ta di kem do ya papa walto pierre adre un irobia se aset ko no bai gi de bar ni ndan di dot ne quebec re wat yi lo ka iman dot ni ba git no ngoi Gidi Quebec tu bai ngei lo yoni la dai la giri ke ndo ke bini. Bai ndo sama ji ndo so so ina utko ke nji keme to mbong kare ta tol ta to kundo jimas ndo ndo ko ina utko ke jinji keme to. Gambi resik mam tu de kare si go na ji ke do be tu ja jauro ko jara ta un pa kran ke do kade a wui.
1: Tare na jas kare se. Tare na jas kare se.